0: Mi mariachi se fue. Cheque nada más cómo suena esta rola instrumental.
1: Dinastía.
2: Dinastía. Фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.